0: نقدم له ايام ريح جامد عليا. طب حساك اذا كيفه تلقي احتبك كذا
1: انا لوك يعني شنو يعني كوني انت لوك يا
0: تكنيزي شبه كل قروش ده امين
1: عمر دعيت سبيني مش يلي بيه مش ما بانو اتسلو
2: شلبي نحن بانو اتسلخا بين انا عليا
0: ما يعلو اخشان ولكن لك اليوم شلو معلم لك ابو ازي بحير
1: اما لو بس مدوبا
0: انت قلت لي لو بس يكن بزي اذا كنت راك اتمول احرق الزورايب كانتي حسي كيلو حلبة امرو لي عزر شكل شلتي ايه 10 شيكل انا راك ببوكر كنت جبت لي 1.5 كيلو حلبة شلتي راك 8 شيكل اخ بيع 10 عبروها الدلك على يدعتك شي حلبة عصيبي بنزين
2: نحن لو بنو اتلخاء بينان عليها تمي حليمي نحن بنو اتلخاء بينان عليها من روسيا
0: اللي هو عزيب اليوكا حلومش اللي عزيب اليوكا حلومش
1: اما العصابة خمع حلومش معي تخلو مردخاي ما يشلو له يجيل
0: انا ايدي عزيبة حلومي اذا كمان زي حلومش اللي هو عزيبه طيحة مردخاي وذا حلوم تري تري راك عشان يتسمى شناش الى الليلة حلوم ملي باحد ملي اسعى عشان يسبب
1: كم مليم خبر دغاي
0: حلوم شني بتحيل مزي شني يوشي
2: هاد حلاة طبع
0: بيتقوم اني شمع ازعكا ورؤية بتلفزيا حايم حيمي
1: لا انت مكمل حايم يبين
0: انا مكمل لبرشنان يودي اني ازعكوت شو اسمه اوهد اوهد اوهد اوهد
2: اوهد ومتكمل اهود يا عاري
0: بيت يوكو
2: هو برشانين اللي ناني عربيمي
0: طو عربيم بقى سعكو دمين اللي خبيعها لو
1: حسنو
0: كم كن حلمتي شي نفلوك تسدزوت في بوش كم كن اياشا
1: ايه في شرط
0: بقى ان بي اي
1: ان بي اي
2: بس شي انا
0: شي انا كي بيرهو كم كن هربي هربي اناشيم عم مسيخوت كاز روبرت ميتشم كم اياشا
1: روبرت ميتشم
0: اياشم كم بقى بالحمام
1: ايه بالحمام
0: بالحمام الزيكارون ما ايه ساعات شوخاخين دبار كذا هو شو اسمه يا عاري رأوه طرف لتسعيد رفسنجاني رفسنجاني وكل الشمايم شكل لبيب هيو ملايين باتريوتي بعد عارس لمتا عريكيم لمتا عريكيم لمعلى باتريوتي وبيت ام مين اخناس
1: مين اخناس
0: روبرت ميتشل فولخ انجاجي عمي
1: عمي
0: اركادي الدوخي عفرة حاسة شباب في الميوحات مش لبدرة عارقين فين كلهم بياحد شارون شيرا نتسحون يا سدام يا بيتم تم امريكا زي لو ايران بوم بوم بوم يا سدام يا بيتم تم امريكا زي لو ايران بوم بوم بوم ما انت كده حلوم كزي ها حمر دخل
1: حلوم كزي يا خمسي ربي
2: كلهم يوبا حلوم من عين راه
0: كلهم خلص بيا فيرقوني كلهم يوبا حلوم
1: يا حلوم زي اخنك ما
0: شاني بتعرق
2: اه بتقتل ايه
0: لا انا بتعرق بحلوم انا بتعرق
2: بحلوم זאת אומרת עכשיו אתה עדיין יושב
0: בחיים אני יושב מתעורר בחלום ואיפה אני?
2: בג'הנום
0: בשדה התעופה בן גוריון
1: לא בן גוריון?
0: בן גוריון, בן גוריון על שם לון ומה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
0: כלום מרוב שאני שומע אווירונים ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים
2: روبرتين من شمين
0: روسي
1: روسي
0: هربي روسي ما نمر هربي همون روسي نمر همون هربي روسي نمر هربي همون
2: تحليت هربي وهمون
0: هربي مون روسي
2: قدامت كمان عليم
0: لو يردين كده عليم يردين ما مدرقوش لها بيروني ما تقدر حلوم كذي هاي زا
1: اما زي لو حلوم يصير بي
0: لو
1: لو زي لو حلوم قالوا كل ما شدوا من العشرة بلو بيمين دايا
2: شو ديك يا زال اتسلخها متسيقوت افخالي حلوم
1: ايه عشان خبر دخاي تسفر لي مسي لبي مش ما نخلصنا لسه
2: خير كيف شو عملت انا احنا بانو اتسلخها بين انا عليا من روسيا
0: يعني يوهب روسي من يوهب روسي بتأمين عد بزمانة انجليم بعياش انا يوهب روسي هيا بكرش روسي انجليم اسرائيلي مسعوب ركابة هيدا
2: لشي عطبا
1: ليش ما روحك هو روسي ما بين حبان
0: روسي اقليم اسرائيلي نسعوا بركيب بيت اوما روسي كام موتي كبيا لوكي احكاف احد كاها اخر كل يتر زرق مع حلون امرو له ما انت عصي لو حبال زي كبيار امر لا يش انا مزي بروسيا هربي انجلي كام اوتي ويسكي كدول كاها شتاك لوك لوك شتل اجيمون كل يتر زرق مع حلون امرو له ما انت عصي لو حبال زي ويسكي امر لا يش انا مزي بانجليا هربي הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו בזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי, מה אתה עושה בשביל לבין? תגיד לי, מה אתה עושה? תגיד לי, מה אתה עושה? אתה רוצה שאני לך?
0: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום. לא התעוררתי, מה אני אעשה?
2: שלוי, עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים
2: חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך את הפרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשן דאטה כדין פרשתך.
0: אין דין פרשן דאטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כמו שנאמר. לך נתתי את הארץ הזאת.
0: לי עבורך?
1: לא. אתה אומר לך לכולנו.
0: וואלה, נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ואורות.
2: מה אתה אומר עכשיו?
0: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עליז, עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרקדים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
1: מנדולינה.
0: מנדולינה, כן, מרקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
1: איזה ג'וב.
0: ניסק, אתה תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסי. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
1: 100%?
0: 1000% 100%. מה אתה? אתה שדה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
2: זה שווה. הרוסים, עם עליז.
1: עם צעיר.
0: עם שובה.
2: עם נבון.
0: עם יצחק.
1: מה פתאום יצחק?
0: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
2: לאחינו
0: אנחנו מדברים? לאחינו הרוסים
2: אנחנו מדברים.
0: לאחינו הרוסים אני הולך באש ובמים.
1: לאן אתה הולך?
0: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
2: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
0: מי יבוא אצלם?
1: הרוסים.
0: לאיפה יבוא?
1: לבית.
0: לבית שלי.
2: לבית שלך, עפנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
0: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
1: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
0: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
2: אז תחשוב.
0: קל להגיד, אבל זה קשה.
1: מה קשה לך?
0: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
1: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
0: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
2: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
0: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
2: זה בגלל המיגרנה.
0: לא, אח שלי סדרן שם.
2: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
1: אתה מסכים?
2: אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. וזה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
1: הוא מסכים
0: חמורדכי.
2: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: باوشه.
1: كما عوني ما ترجع تسخن ببيت.
0: في ببيت عوني.
2: انت مسكين كذا حشوم.
0: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم بروسيا.
1: بروسيا بتاع بروسيا.
0: انت جيت زكا دلوقتي مفتوح.
1: انت جيت ليش ده مفكبك؟
0: انا مفكبك بايما شري دلوقتي بكبك دي بقلبي بوكيم اربع يوتر من بوكيم انا مفكبك من روسيا حد وشناي.
1: شلوشا.
0: شلوشا مش مش مش شلوشا.
1: شلوشا روسين. قام اوخلت لخم اربع. هيدا كمان اشلح لي غادي
0: اشلح هذا كرتون حق شنايم
1: يوفي يلا شبات شلوم لبيت
0: شبات شلوم رجع تنح شلوم على زي
2: عمال تأثر لخلح شلوم
0: استني لشون عم زي علونا ازي يوم هيك شلوشة
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياح وزا ناخدو الخير
1: تكحمس اللي بي حفان ما تلو تكحمشو احرك احلو حفان
0: كلهم لك
1: حلو بيتا كلهم
0: كلهم كلهم كيف
2: يتسي من اكلال
0: سارك لتا بتورا دقما لك
2: عال تكح دقما مش سارك لتا ولو دقما
0: بس مي لك عال
1: مم خان
2: كمالنو الحمشاء
1: اريقا خمور دخاء اريقا حال اخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شنية اتيوبم كتنين
2: نحن نشكل את המקפה.
1: היי, שבת שלום. נסכן המצבות.
0: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדלים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום, לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, אמרת, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
1: תן גם לרוסים
0: בחלום בבקשה
1: אז אין על מה לדבר
0: הייתי לוקח איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסי אבל למה אתה הולכו אצל חביליו אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה, אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו החירש
1: החירש
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: היי לי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
0: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?